0: ကွေးကျော်ရင်ကအီဝီအေဖကရမူမိုင်းနာကိုပုံဟချီရောဝိုင်းကတင်းတိုင်းမှာခုခုကအဝါကျအတခုကျဆောင်းနာကိအတီဖာနာဝိုင်းပရိုင်ရာတောတာခုမူမာအေဦးနိုတခိုင်မာဖီချင်းကခိုင်ဖက်ကီဒီအီတီယောငါပူဒီခါဟွေးကီထာမကီမခိုင်ရာကပို့ပို့ဦးတေဖူယန်ထိုင်အဘာအငါပူဟီဖက်ကီဟီအဘာခွေဟီကာဖကကူပနီယာကေကီနာဟာခိနာကီနာオノティカイマフィツンガカイパキヒイチオガプヒカフイキタマキマカウラはポポモテフヤタウンアガプヒパキヒパラクイヒカファイワヒガロプトラガプキテフカウチュインガパタイモガウェロエパニアネガパキヒマウリハイタテヒャマナオテタキワウガプヒキテトガオタマキマカウラハイタホネセッラコテミアヌイコテポイポイテファナウガタガイワンガイガウリオガプヒエフカハイレパキヒアナイタマキマカウラ
1: Ya dahi ya ke nei